kwe o nona komando ago ma tin ble wi je me kule kwe bukon do do nu we son die ni de ni do kwe si bo na wa o e je ka do kwe do na tun kun no tu e we bo kan ti o abodo na me we o e din bo yi bela le do si ho sa da mene ga yo si ho sa bo e ple bo da che nu mi do ni bo